0: תוך יום יומיים בישיבת ממשלה, ועל זה אתם גם בונים. זאת אומרת, זה תיק שיגיע גם לפתחו של בג"ץ שיכריע בסוגיה הזאת.
1: אנחנו בהחלט עשויים למצוא את עצמנו בבית המשפט אם נגלה שעכשיו שב"כ הולך להנות ממשאבים ותקציבים בניגוד לחוק ובניגוד לאינטרס, באמת של אינטרס של האזרחים הערבים.
0: ואם זה יעבור בחקיקה, זאת אומרת, זה לא, עוד אין תהליך חקיקה בעניין הזה, זו החלטה של מי,
1: זה החלטת ממשלה. נכון, זאת החלטת ממשלה לקיצוץ תוכנית החומש של החברה הערבית, ששוב יועדה על מנת לסייע ולרומם את החברה הערבית להצלחה, וקחת ממנה חצי מיליארד בסכום אדיר, במיוחד אחרי קיצוצים כל כך רבים שנעשו בשנים האחרונות.
0: כן.
1: אז זה באמת עשויה להיות פגיעה קשה במימוש של התוכנית, ובעיקר בכמה פרויקטים מסוימים שקשורים לתעסוקה.
0: קיבלתם בינתיים תשובה ממישהו או עדיין לא?
1: בינתיים לא, פנינו ממש בימים האחרונים, וכעת אנחנו עוקבים לראות כיצד מתפתחת החלטת הממשלה בעניין העברת התקציבים לשב"כ.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وكنا في قضية العنف والجريمة كما ذكرنا، واللقاء الذي تم يوم أمس بين رؤساء سلطات محلية عربية وبين المفتش العام لشرطة إسرائيل، هذا في بلدية سخنين، ولكن اللقاء على مستوى رؤساء من المجتمع العربي من مختلف المناطق، وكما استمعنا لرئيس المجلس في كفر مندا تشكيل طواقم عمل مشتركة بالإضافة إلى خطوات عملية، قضية دخول جهاز الأمن العام وتداعياته. استمعنا إلى يعني الموقف، وكما يبدو هنالك شبه موافقة من غالبية الرؤساء، أو يقولون لا قرار لنا في هذا الموضوع رغم قضية تقليص الميزانيات. في المقابل تابعنا في الساعة الأولى ما تقول جميع حقوق المواطن وتحذيرها من هذه الخطوة. الآن إلى الحلبة السياسية، وكما ذكرنا موعد الانتخابات الرسمي 27 أكتوبر، هذه الحكومة ما تنهي أيامها بشكل كامل. يوآف كراكوفسكي، شلوم لخا بوكر توف.
1: شلوم بوكر توف جكي.
0: ما أنت شلوم شلازو تشليمت يميا؟
1: לא. לגמרי לא. אני מוכרח להגיד שהיו לי הרבה מאוד נקודות זמן שבהם הייתי משוכנע שאנחנו צועדים פעתי בחירות, וכל פעם באופן מדהים במיומנות פוליטית שבאמת אם כדוגמתה הצליח בנימין נתניהו להדק שורות ואפילו פעמיים להרחיב את ממשלתו מ-64 מנדטים שהייתה תחילה, אחר כך ממשלת חירום יחד עם כל המחנה הממלכתי, ומתוך המחנה הממלכתי הוא לקח 4 מנדטים של גדעון סער וצירף אותם לא רק אל הקואליציה שלו אלא גם אל חזרה אל תנועת הליכוד. אין ספק שיש כאן מיומנות פוליטית מדהימה בזמן ממשלה.
0: מיומנות פוליטית, או שכולם הבינו שהספינה אמורה לדבוע ואין איזה חלופה, אז כולם נדבקו, כולל איומי החרדים כבר כמעט 4 שנים.
1: גם וגם וגם. האופן שבו בנימין נתניהו אוהב להרכיב ממשלות, שזה תמיד ההרכב שגם איתו יכול ללכת לאורך תקופה מאוד ארוכה, תראה את בחירות, אחרי בחירות 2009, ממשלתו השנייה, כך גם הממשלה של 2015, שהחזיקה למעשה עם כל מערכות הבחירות כמעט 5 שנים, זה לקחת מפלגות ומנהיגי מפלגות שחוששים מבחירות, מפלגות חלשות יחסית, מרכיבות קואליציה חזקה. כך החרדים עכשיו, כך בוודאי בצלאל סמוטריץ' שתקופה מאוד ארוכה נעם אל מתחת לאחוז החסימה ומאוד חשש מלהגיע אל מערכת בחירות, וגם עכשיו כשהם רואים את הסקרים, את רוב הסקרים, לאו דווקא אלה שמחמיאים בערוץ 14 ו-15, שבהם הקואליציה כולה מביאה בין 49 ל-52 מנדטים, הם מבינים שבעצם בחירות זאת האלטרנטיבה הגרועה
0: יותר. עכשיו, למה הגיעו ל-27 לחודש? כי כל הזמן אמרו, בוא נתרחק מהמספר 7, ושזה לא יהיה באוקטובר, בסופו של דבר כך היה.
1: בסוף נתניהו רוצה להרוויח עד הרגע האחרון, והדבר המרכזי שהוא לא אוהב זה לקבל החלטות.

0: הוא דוחה, כשהוא צריך לקבל החלטה, הוא תמיד מעדיף לדחות אותה עד מעבר לזמן הפציעות, עד מעבר להערכה, עד מעבר לפנדלים, כמה שיותר הוא יכול, שהוא יכול מנסה לדחות קבלת החלטות. מבחינתו להגיע לפיזור כנסת זה יצירת החלטה פוליטית, שמההחלטות הפוליטיות הוא בעיקר נמלט, ובעצם הוא רצה באמת להרוויח עד הרגע האחרון. למה? גם כדי לנסות לשמור ולהדק את הגוש באמצעות החקיקה שנעשית עכשיו בכנסת בימים האלה של הפיזור, וגם אולי מול דונלד טראמפ, אולי יקרה משהו, אולי בכל זאת יתחדש המלחמה.
1: ככל שזה יותר קרוב לבחירות האמצע, ואז יותר כל העניין הזה של ישראל וביטחונה, וכמו שאמרת עכשיו, מה שאנחנו מחכה לנו השבוע, שבעצם פריץ של חקיקה, וזה אמור להסתיים השבוע, עד 17 לחודש, זאת אומרת אין אחרי 17 לחודש.
0: יום שישי ב-12 בצהריים, אז מתפזרת הכנסת, אבל היא כבר מתפזרת לא רק לפגרת כנסת, זאת פגרת בחירות, בעצם בניין משכן הכנסת מופקע מכנסת ישראל ועובר לידיה של ועדת הבחירות המרכזית. אם הסתובבת בימי בחירות בכנסת, יכולת לראות יותר מאשר פעם אחת שבחדרי הסיעות מפונים, נכנסים תחתם מחשבים, חדרי ספירת קולות, המטה המרכזי שעוקב אחרי מערכת הבחירות, כל הדברים האלה קורים בכנסת, אז למעשה אין ברירה אלא פשוט להוציא את כל מה שקשור לפעילותה של הכנסת אל מחוץ לבניין, ואין אפשרות לחקיקה. זה אפילו לא כמו מושב או פגרת קיץ רגילה שיש מדי פעם.
1: עכשיו כל החוקים מילה. עוברים לקריאה שנייה ושלישית, כולל הפיצול של סמכויות היועץ המשפטי, כמובן החוקים הקשורים לגוש החרדי ועוד כל מיני חוקים שהם מבחינת נתניהו בעיקר זה עוגן, והוא חייב את זה כדי לשמור על הקואליציה והבריטים החרדים בעיקר.
0: אני לא יודע אם הכל יעבור קריאה שנייה ושלישית, כי יש לדוגמה, נגיד, לגבי חוק העריקים, כבר עכשיו 5 חברי כנסת מתוך 68 של הקואליציה, שהודיעו שיצביעו נגד, לא יעדרו או ימנעו, ובהם גם יולי אדלשטיין וגם דן אילוז, ומשה סולומון ועוד, ויש עוד חברי כנסת שאימו שיצביעו נגד, אך בינתיים כנראה נמלכו בדעתם, כמו מיכל וולדיגר מהציונות הדתית, שאמרה לנו היום כאן חדשות ברשת ב' שהיא תצביע בעד החוק הזה, למרות שהיא הצהירה שתצביע נגדו בעבר. אז אני לא יודע אם כל החקיקות יעברו קריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת, אבל כולם יובאו לפחות אל המליאה. חוק השידורים אמור היום לסיים את הדיונים שלו בוועדה המיוחדת של גלית דיסטל אטבריאן, שמנהל אותה עכשיו אבי מעוז, ושם אמורים...
1: כן, עכשיו הרבה חקיקה, כמובן העניין הזה של המהפכה המשטרית יהיה במוקד, אבל בליכוד לא שקט, יואב, והרבה מאוד חברי כנסת שצעקו, נלחמו למען המנהיג, ימצאו את עצמם עכשיו נדחקים החוצה?
0: 43 חברי כנסת ושרים במסגרת הסיעה הנורווגית הנוספת ל-31 מנדטים שיש לליכוד בכנסת, אז יש סיעה נורווגית גדולה מאוד, והם מתמודדים על משהו כמו 24 מקומות ריאליים, 23 מקומות ריאליים, אלא שבנימין נתניהו רוצה בין 7-10 שריונים, מה שאומר שרק חלק קטן מאוד בכלל מהם אולי יזכו לשריונים, ואחרים אולי באמת ימצאו דרכם החוצה, וגם התמודדות בפריימריז תהיה קשה מאוד. כן, יש לחץ מאוד גדול, הדבר הזה גם כבר גורם לכמה חברי כנסת, כמו יולי אדלשטיין ודן אילוז, להודיע שהם לא התמודדו בפריימריז הקרובים, גם גלית דיסטל אטבריאן. כן. לפחות אילוז ואדלשטיין גם יבטאו את זה בהצבעתם נגד הקואליציה, אין להם מה להפסיד. ועכשיו גם אי אפשר לעשות כלפיהם איזה שהם צעדים. השאלה איך זה ישפיע על האחרים. ב-12 בצהריים, בפעם הרביעית, אמורה להתכנס ועדת חוקה. כבר 4 פעמים דחו את הדיונים האלה, ועדת חוקה של הליכוד שתקבע את נועל הפריימריז. למה בנימין נתניהו דוחה ודוחה ודוחה את הדיונים האלה? התירוץ הוא ביטחוני, הסיבה אחרת. הוא רוצה להשאיר את חברי סיעת הליכוד בחוסר הוודאות של איך הם מתמודדים, ולחייב אותם למעשה להצביע עם הקואליציה, ורק בשבוע הבא בסוף להגיע להכרעה.
1: אחרי שיבטיח את כל מה שצריך בתוך הכנסת, אחר כך לעבור. זה גם סוג של...
0: מחר אמורה להיות ועידת הליכוד לאשר את כל תקנון הבחירות. אני מניח שנתניהו במהלך היממה הקרובה, השעות הקרובות, ינסה לעשות כל תעלול אפשרי כדי ש...

0: نحييكم عبر أثير إذاعة الشمس 98.1 FM، موقعنا الشمس.com وتطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وإنما شئتم. ياسمين عابد، إيهاب عويس، مصطفى شلاطة. إلى الواقع الاجتماعي أو صورة الواقع الاجتماعي خلال هذا العام والعام الماضي. نوغادا غامبوزاغلو مركز أدفا، بوكر توف.
1: بوكر توف.
0: أتمنى دي كدرت شلا
1: كان أتمنى كدرت بربع شنين وزאת אומרת ישראל סובלת מאי שוויון מאוד גבוה. יש לו גם מאפיינים אתניים. שיעורי העוני בחברה הערבית גבוהים במיוחד, שיעורי העושר נמוכים במיוחד. המעמד הבינוני בישראל הוא בסביבות 54% ממשקי הבית, שזה מעמד בינוני קטן, והוא גם מצטמק ב-30 השנים האחרונות, הוא היה 60% בעבר, שזה גם משקף כיתוב גדול בהכנסות. אנחנו רואים מעמד גבוה שהתאשר, שרוב ההכנסות שלו הם מהון, ואנחנו רואים מצד שני שיעור גבוה של עוני בישראל ביחס למדינות אחרות, ושיעור גבוה של עובדים שמשתכרים שכר נמוך.
0: בוא ניקח כמה נתונים מהדוח שפרסמתם אתמול, ככה נתונים, לפעמים שניים או שלושה נתונים יכולים ככה לתת תמונה.
1: בסדר גמור. אז דבר אחד שאנחנו בודקים זה הכנסה ממוצעת לחודש במשקי בית, לפי עשירוני הכנסה. כלומר, לוקחים את כלל משקי הבית, מחלקים אותם ל10 קבוצות, והפערים מאוד גדולים. בעשירון הנמוך, ההכנסה הממוצעת למשק בית עומדת על קצת יותר מ-6,000 שקלים. בעשירון הגבוה היא עומדת על 85,000 שקלים. זה פער של כמעט פי-14. זה פער מאוד גדול.
0: אבל קפיטליזם ינציח, בעצם מאמין בפערים. הוא אומר, כל אחד מקבל, לא מסתכר, לפי מה המצב.
1: אבל זה לא כל כך פשוט, כי זה קשור גם למשל לאיך בשוק קפיטליסטי מעריכים את הערך של עיסוקים ואת התרומה שלהם לחברה. ובשוק שלנו למעלה נמצאים מגזר ההייטק, שהוא לפחות מגזר יצרני, ומגזר הפיננסים, שהוא לא מגזר יצרני, אבל זה לעשות כסף מכסף, והשכר שם מאוד גבוה. ומצד שני, בעשירונים הנמוכים אנחנו רואים הכנסות ממקצועות שמאוד חיוניים, כגון מורות, עובדות סוציאליות, נהגי אוטובוסים, חשמלאים, עובדים בתעשייה ברמות הנמוכות. אז הסיפור הוא יותר מורכב. הסיפור הוא גם שהשוק מתגמל עיסוקים לא לפי הערך החברתי שלהם, אלא יותר לפי כמה כסף הם מייצרים.
0: וראי דוגמה, כמה משרות של עובדות ועובדים סוציאליים לא מאוישים? יותר מאלף?
1: נכון, אז אחד הדברים שבסביבות 1,400, אחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם גם זה השחיקה של השירותים החברתיים בישראל. ההוצאה על שירותים חברתיים בישראל היא נמוכה מאוד בהשוואה בינלאומית, והיא כבר הרבה שנים נמוכה. ההוצאה גדלה במלחמה, אבל זו הוצאה שהיא הוצאת חירום. היא לא הוצאה שמחזקת את התשתיות. אז אנחנו רואים מחסור בכל מקצועות הטיפול, שאגב רוב העובדות בהן זה נשים, גם עובדות סוציאליות, גם פסיכולוגיות ציבוריות, גם פסיכולוגיות חינוכיות, גם מחסור בפסיכיאטרים. בכל המקצועות האלה בעצם יש מחסור, כי השכר נמוך.
0: וכשמדברים על נניח העלאה מסיבית בתקציבי הביטחון לעשור הקרוב, לא מדברים על העלאה מסיבית נניח בתקציבים החברתיים באותו שיעור, למרות שבעצם החברה גם כן נמצאת במצב חירומי.
1: נכון לגמרי. אז מצד אחד יש פה באמת תמיד הטענה הזו, אבל בישראל הוצאות הביטחון מאוד גבוהות. זה נכון, אבל גם כאן יש שאלה, האם אנחנו באמת צריכים הוצאות ביטחון כל כך גבוהות? זה קשור למדיניות של מלחמה מתמדת. אבל מעבר לזה, יש גם את החוסן האזרחי. החוסן האזרחי וצמצום פערים בנוי על שירותים חברתיים אוניברסליים טובים שנגישים לכולם. ומה שאנחנו רואים זה שחיקה בהוצאה החברתית ויותר נטל על משקי הבית. וברגע שהנטל הוא על משקי הבית, אז משקי בית מבוססים, כשהתור לפסיכולוג הוא עוד שנה, הולכים לפסיכולוג פרטי. אבל מי שמשלם את המחיר זה משקי בית עם הכנסות נמוכות, שאין להם את הכסף לקבל שירותים פרטיים. אותו סיפור במערכת הבריאות, היא סובלת מעומס יתר, יש מחסור באחיות, יש מחסור ברופאים. מי שיכול, עוקף תורים והולך לשירות הפרטי, שהתורים בו הם מאוד סבירים. בשירות הציבורי התורים הם מאוד ארוכים. שלא לדבר על איפה חסרים שירותים בכלל, כן? שיש פער גדול בין המרכז לבין שאר הארץ. אז זה דבר שמגביר מאוד את הפערים החברתיים. זאת אומרת, אפשר לדבר עד מחר על רצון לצמצם פערים, אבל ברגע שאין שירותים חברתיים אוניברסליים שמתפקדים טוב, אז נוצר פער
0: ב-well-being
1: לפי הכנסה.
0: אגב, אני קראתי גם, אפילו בתקציבי הבריאות יש פער מאוד גדול בין מה שמושקע למה שהיה אמור להיות מושקע בהשוואה למדינות המפותחות.
1: נכון, והצד השני שזה שגם ההוצאה מתוך ההוצאה הלאומית לבריאות של משקי בית בישראל היא גבוהה יחסית, היא עומדת על 20%. זה גם גבוה בהשוואה בינלאומית, ואחד
0: הסיבות של זה, מה שאתה אומר. 20% מה? 20% יותר?
1: מההוצאה הלאומית על בריאות, כן. שזה גם הוצאה פרטית וגם הוצאה ציבורית, 20% מממנים משקי הבית. זה אומר, גם בתשלומים שאנחנו משלמים, למשל, ל-80% ממשקי הבית בישראל יש ביטוח משלים של קופות החולים. זה בעצם הפך להיות רובד חיוני.
0: ועוד חלק יש להם אפילו, ויש עוד חלק שיש להם אפילו ביטוחים כפולים.
1: נכון. ועוד בערך 40% יש להם גם ביטוחים פרטיים. אבל זה בדיוק דוגמה לזה שכשההוצאה הציבורית על בריאות נשחקת, או לא מספיקה, אז הנטל נופל על משקי הבית. אז קודם כל יש לך 20% שאין להם ביטוח משלים, כי הם לא יכולים להרשות לעצמם. זאת אומרת, לעניים יש פחות נגישות לשירותי בריאות. למרות שבדרך כלל הם סובלים יותר מתחלואה וצריכים יותר שירותי בריאות. זה דוגמה בתחום הבריאות.
0: אז תרשי לי להרהר איתך, איך עם כל הנתונים הלא מטבעים האלו בעצם במדדי האושר, ישראל במקום יחסית סביר?
1: כן, תלוי אם אתה משווה לכל מדינות העולם, כן. אבל אם אתה משווה למדינות מפותחות, אז מצבנו פחות טוב בכל המדדים. עכשיו, רואים גם תוצאות של זה. אנחנו מציגים גם נתונים, למשל, של המדד או המבחן של ה-OECD, שנקרא PIAC, שבודק מיומנויות, קריאה, חשבון, חשיבה של האוכלוסייה הבוגרת. כן. וגם כאן אנחנו רואים את ישראל נמוך, ואנחנו רואים אגב את המצב הגרוע של החברה הערבית, שזה בין היתר תוצאה של המון שנים של פערים בחינוך. אז קרוב ל-70% מהאוכלוסייה הבוגרת בחברה הערבית נמצאת ברמות המאוד נמוכות של המבחן הזה.
0: הבעיה היא שאין הרבה אופק, כי הימין הכלכלי מאוד שולט.
1: נכון, זאת אחת הבעיות, זה אחת הסיבות גם שאנחנו מפרסמים את הנתונים האלה, כי בעצם לא מדברים על זה, לא רק אם מדברים פה כל הזמן על הסכסוך ועל ביטחון ועל הפוליטיקה, אלא כי זה לא מעניין, וכי השכבה החזקה שנהנית ממצבה לא בוער לה לשנות את זה. שיש פה עוד עניין, יש את האוכלוסייה החרדית, ומה שאתה רואה היום על סדר היום, בעקבות העברות של תקציבים מאוד גדולים לאוכלוסייה הזאת, שיש ניכור של שאר האוכלוסייה, ואמירה של אני לא מוכן לשלם מיסים גבוהים ולממן מדינת רווחה, כשהם נהנים מרוב ההטבות. אז, אוקיי? אז יש פה גם פחות נכונות של אנשים לממן מדינת רווחה אוניברסלית.
0: אז אלו מסיתים נגד החרדים, ההם מסיתים נגד הערבים, וככה בעצם הסולידריות הבין חברתית נכון. בעצם נחלשת.
1: נכון, וכשהסולידריות נחלשת, אז אנשים מתחמנים, כי הם לא רוצים לשלם מס, כי זה הולך לקבוצות שאני לא רוצה שיהיינו מזה. ונשחקת מדינת הרווחה האוניברסלית.
0: אגב, אין משהו בחוק שנותן מה המינימום החברתי שאמור להיות?
1: אין דבר כזה.

0: זאת אומרת, הסיפור הוא תמיד יחסי, גם עוני, המדד של העוני הוא מדד יחסי. מודדים אותו ביחס להכנסה החציונית במשק. אבל אם אתה רוצה לקיים, אז הדרך להשוות את זה, זה להגיד מה השירותים שאנחנו רוצים. אז אנחנו רוצים, נגיד, חינוך ציבורי, אנחנו רוצים מגיל 0, יש לנו מגיל 3, עד כיתה י' ב'. יש מדינות שגם מסבסדות בצורה יותר רצינית, השכלה גבוהה.
1: נכון.
0: אוקיי? אז אין איזה קו מינימום. הקו מינימום בישראל הוא 3 עד י' ב'. אחת הבעיות שאנחנו גם מצביעים עליה בדוח זה מה קורה בין גילאי 0 עד 3. רק שליש מהילדים בגיל הזה נמצאים בכלל במסגרות מפוקחות. כי ישראל משקיעה מעט מאוד בחינוך לגיל הרך, ומסרבת, למרות הבטחות שונות, להפוך את זה לחינוך ציבורי אוניברסלי, כפי שנעשה בעקבות מחאת העגלות, לחינוך בגילאי 3 עד 5.
1: ותישאר השאלה.
0: וזה מעגל שמשפיע. נכון. כי אז פחות נשים יוצאות לשוק העבודה, רואים את זה בחברה הערבית. המחסור במסגרות לילדים קטנים הוא גורם שמשאיר נשים בבית.
1: אז נשאלת השאלה, כמה כל הסוגיות האלו באמת יעסיקו את הבוחרים כשהם באים לבחור, או שבעצם יעסיקו אותנו בסוגיות המקרו של המהפכה
0: שלטון? אז נכון, אחת הבעיות שלנו, וזה לא רק עכשיו, שלמרות הסוגיות האלה של יוקר המחיה ושל חסר לי כסף לחינוך ולבריאות, מאוד מעסיקות אנשים ביום-יום, הבחירות בישראל נופלות על הסיפור הביטחוני והסכסוך, וכרגע גם על הסיפור של גבולות הדמוקרטיה. וכמעט ולא מדברים על הדברים האלה. אבל בסוף זה הדברים שמשפיעים על הכיס של כולנו.
1: ועל איכות החיים של כולנו. נוגה דגן בוזגלו, תודה רבה לך. אנחנו עוד נמשיך. אנחנו לא נעסוק בזה.
0: בבקשה.
1: תודה רבה לך. إذن هذه صورة الواقع الاجتماعي عندما نتحدث عن ميزانيات اجتماعية ميزانيات صحية أقل بكثير مما يجب أن يكون في الدول المتطورة والمقلق بأن هذه القضايا لا تشغل بال الناس قبيل الانتخابات اليمين الاقتصادي يهيمن بطبيعة الحال القضايا الأمنية مهمة والقضايا السياسية مهمة والصراع مهم ولكن أيضا كل ما يتعلق بواقع الحياة الاجتماعي الاقتصادي الخدماتي لا يحظى باهتمام كافي ولا يؤثر بشكل حقيقي وكافي على الاختيارات الانتخابية.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: في الفقرة المقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام، ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
2: سلام، أنا شمع.
1: نحن بصدر جمهور. وميخائيل، تميد نحن شوالين بابتحاء بخول زوت למי שעדיין לא מכיר את המכשיר הזה, מה הוא יודע לעשות?
2: ביקיור לייזר, למי שלא מכיר, למרות שכולם כבר מכירים, זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים, ומה שהוא בעצם יודע לעשות, זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מיגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. כן. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי. ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משקרים. זה טיפול טבעי לחלוטין. כן. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב או פלטינות או ברזלים יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
1: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות. איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
2: אז מה שיפה בביקיור, שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרימת הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר, ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי.

0: טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300 אלף בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
1: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
0: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300 אלף בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל, באמת, פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל, זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים, אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. כן. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
1: אתה יודע, לא מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
0: אתה יודע, זה אומר הרבה.
1: כן.
0: אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך. במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל, זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים, מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
1: ואני מבין המכשיר. שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
0: ברור, ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, זהו. אך ורק למאזינים שלך.
1: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
0: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור. ביקיור לייזר פה 1,890 שקלים בלבד. חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית. והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו, יקבלו מאיתנו גם מתנה. קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים. שימו לב, יש לכם מבצע משוגע. קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי. זה הכי חשוב. 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. פתחתם, אהבתם, סבבה. לא, החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
0: זה הכי חשוב.
1: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: جاي بوكر توف جاي.
2: بوكر توف بوكر توف.
1: إيه كيف يشتها مهم متنوت هيوم إشلانو جم هفتعوت אז תחכו לי הדקה, ויש המון שיקנו את הביקור לזר. אז קודם כל, מה זה בעצם ביקור לזר, גיא, ואיך הוא עובד למי שעוד לא שמע על המכשיר הזה?
2: בעצם ביקור לזר זה מכשיר רפואי, ממש מכשיר רפואי לכל דבר ועניין. זה אומר שמדובר פה בעצם בפיתוח ופטנט ישראלי.
1: יפה.
2: חברה חיפאית שקיימת 18 שנה, והמכשיר שלנו עבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 בבית חולים ברזילי באשקלון, 2 באוניברסיטת פארמה באיטליה. כלומר, יש פה מכשיר שהוא לא רק יעיל מאוד, אלא גם עבר מחקרים קליניים מאוד רציניים, בבתי חולים מאוד רציניים. והמכשיר שלנו בעצם מסייע בתהליכי החלמה של פריצות דיסק, כתף קפואה, דורבן, שחיקות דפוס בברכיים, ועוד ועוד. מותר לשים את המכשיר על כל מקום בגוף, רק לא על העיניים. והיתרון המאוד גדול של הביקור לזר שהוא בטוח לשימוש, אין לו תופעות לוואי. זה אומר שגם אם יש למישהו נגיד מפרק מלאכותי, פלטינות חלילה מאיזה תאונה שהוא עבר, מותר להשתמש גם על מתכות, גם על מפרקים מלאכותיים. וזה היתרון המאוד גדול של ביקור לזר.
1: וזה מה, יש לי בבית גם ביקור לזר. מה היתרון הגדול? אתה יודע, גיא, כאילו הטיפול מתמקד באזור הכאב עצמו, ללא תרופות, ללא תופעות לוואי, וללא תלות במשכחי כאבים. אתה יודע, המון, הייתי, היה לי בעיה ב...

0: كل احترام. حكيت عن الجهاز هذا
1: كل احترام. بشوت مؤد ماشي أنت عمر زي عنيان شل مدى زي لو عنيان شل كاسم.
0: وإذا بقول لك إنه منلعب فوتبول وفي لعيبة اللي بتتصوب بجريها بركبها وهي بنطيها المخشير والجهاز وبيعملوا فيه علاجات وبنبسطوا منه بس عارفة مش عم بيشتروا.
1: אז ככה, קודם כל תודה محمد, שוקרה לك. גיא, יש לנו מבצע, ואנחנו נדבר על המבצע ונדבר על הפרסים שיש לנו בתוכנית גם.
2: נכון.
1: אז מה אתה אומר?
2: אני באמת שמעתי את מוחמד, איך הוא ממליץ על המכשיר, ובטח ברכב עכשיו או בבית אנשים שומעים אותנו ואומרים, רגע, הוא נשמע ממש טוב וגם אני מדבר יפה, אבל אם לא יעזור לי, מה קורה?
1: זאת השאלה,
2: אז מאזינים יקרים. לא טוב, כל הכסף חוזר. אתם מקבלים את הביקיור לזר, קונים אותו, משתמשים בו חודש שלם. לא עוזר, כל הכסף חוזר.
1: ככה שאתה בטוח שזה עוזר.
2: נכון, כי בעצם אנחנו חברה שקיימת 18 שנה. אנחנו יודעים שביקיור לזר זה מכשיר שעושה עבודה.
1: כן.
2: אבל למי שעדיין סקפטי, לא בטוח, לא יודע, חברים, מאזינים יקרים, יש לכם חודש ניסיון. והיום הביקיור לזר פרופשיונל, שזה דגם הפרו, הדגם הכי מתקדם, מכשיר שעבר את כל המחקרים הקליניים, זה המכשיר הכי עוצמתי שלנו. המכשיר הזה באתר נמכר ב-3,480 שקלים.
1: כן.
2: בפארמי, מי שילך עכשיו לפארם ליד הבית, ימצא אותו במחיר מבצע של 2,500 שקלים, ואצלך דורד בתוכנית.
1: כן, אצלי בתוכנית.
2: 1,590 שקלים, אפשר לחלק עד 24 תשלומים בלי ריבית, בלי הצמדה, זה 66 שקלים בחודש. שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר. מתנה רולר 3D בשווי 200 שקלים מתנה, מקבלים עם המכשיר. והכי חשוב, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו. אז כל הפרטים כמובן בכוכבית 3414.
1: לא, תגיד את זה בערבית, גיא, דימטי. איזה כיף נשמי, תלתי 414. מוחמד, כן,
0: בדיוק לך, בס ב-2015 אני שריתי ג'הז ב-2500 שקל.
1: וואו, הוא אומר שב-2015 הוא קנה את המכשיר.
0: אני מאמין עליה, הזה العرض يعني عرض مخيف, يعني نازلين فيه 1000 شيكل تقريبا.
1: הבנת, גיא, כאילו הוא אמר שאני קניתי את זה ב-2015, קנה את זה ב-2500.
2: את הדגם הקלאסי.
1: הקלאסי.
2: המכשיר הזה זה הפרו, זה מכשיר יותר חזק, יותר עוצמתי.
1: יפה מאוד. עכשיו תדבר על הפרסים, היום יש לנו בתוכנית פרסים, נכון?
2: נכון.
1: אז מה הפרסים בסוף התוכנית?
2: אז בעצם כל לקוח שרוכש עכשיו ביקיור לזר מקבל גם רולר 3D מתנה.
1: יפה.
2: אחד מהמאזינים, כן, שירכוש עכשיו, שיתקשר לכוכבית 3414, אחד המאזינים יקבל גם מכשיר להסרת שיער, תהיה הגרלה, ואני אשלח לך את השם של המאזין.
1: יפה, יפה.
2: שבנוסף לביקיור לזר יקבל מכשיר להסרת שיער בשווי 1,800 שקלים מתנה.
1: כאילו למי שקונה את המכשיר, אתם עושים את הגרלה בסוף התוכנית, ומי מקבל עוד מכשיר לזה. איזה כיף. יפה, גיא, תודה רבה. מוחמד, שוקרן לאלק על המשארקה, תודה לכם, אחלה יום, יום נעים. יאללה חבר'י, כוכבית, יעין עלי, כוכבית 3414, תסלו וארבחו כמן מכשיר לזר. יעתיק العافية جاي. تودا ربا جاي. تودا ربا محمد.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: ערב טוב, דוקטור שאול חורב, שלום לך.
1: ערב טוב, ערב טוב למאזינים.
0: טוב, טראמפ רוצה לשלוט בכל המצער, ורוצה גם לגבות כסף עבור שירותי אבטחה, כמה זה יישומי?
1: לא, כרגע טראמפ רוצה שיהיה מעבר חופשי במצער הומור. להפך, האיראנים הם אלה שרוצים לשלוט במצרים עצמם, ואפילו הם טענו שהם רוצים להתחלק ברווחים עם אומן. ככה שהמצב הוא הפוך, זאת אומרת, לא אחד הדברים העיקריים שמזכר ההבנות שטראמפ חתם עליו, הוא הנושא של חופש שייץ במצר הומור.
0: כן, אבל היום התבטא, אני חושב, בכמה ציוצים וגם בריאיון לפוקס ניוז, שארצות הברית מתכוונת לפתוח את המצר וגם לגבות כסף. זה משהו שמבחינה אמריקאית מבצעית אפשר לעשות את זה בפועל, כי הוא לא עשה את זה קודם.
1: קודם כל, לפתוח את המצר זה קשה, במיוחד שיש לך איומים כאלה. להזכיר למאזינים, בזמנו הוא לקח

0: עשה מה שנקרא בשם פרויקט חופש או independent project, שבו הוא ניסה להעביר אוניות, בדיוק יחזיק יומיים, שתי אוניות עם דגל ארצות הברית עבור, זה דבר שאיננו פשוט, ולכן הנושא של פתיחת המצר, מצר הורמוז, כל זמן שהאיראנים יחליטו לנסות ולשחל את זה, זה משימה שהיא לא פשוטה, ולא תרויה בטראמפ, היא תרויה יותר בביטוח של חברות הספנות, על מחליות ביטוח כזה יכול להגיע לסכומים ענקיים, והם פשוט לא יעברו.
1: והשאלה כמה זה עכשיו מתכון לעוד הסלמה ולעוד אירועים, ואפשר להגיד לדבר עכשיו על חזית פתוחה לגמרי, כי בינתיים גם אם תוקפים פה ושם זה עדיין נראה סוג של מסגור לאירוע ולא בוא נגיד אובדן שליטה מלא.
0: נכון, זאת אומרת לדעתי האינטרס של שני הצדדים הוא כרגע להגביל את זה לנושא של מצר הורמוז, אבל במצב כזה אתה אף פעם לא יכול לדעת מה מתי זה יצא משליטה ויהפוך למצב שהוא יותר מורכב. טראמפ באיזשהו שלב אמר שהוא מבטל את מזכר ההבנות, כך שבאמת האינטרס כרגע של שני הצדדים הוא להגביל את זה, אבל אי אפשר לדעת האם זה יצא משליטה או לא.
1: עכשיו לגבי העניין הזה, אני חושב שדיברת איתך לא פעם, הקושי מבחינת המצר, למרות שזה שטח לא ענק, לא שטח גדול, איפה הקושי להבטיח חופש שייט או לא להבטיח חופש? זאת אומרת, כמה זה תלוי ברצונם של האיראנים באמת?
0: זה תלוי ברצונם של האיראנים, והיות ואנחנו מדברים היום על מצב של לוחמה שהיא אסימטרית, זאת אומרת האמריקאים הטביעו את כל הצי האיראני כמעט.
1: אז במה הם שולטים?
0: אבל האיראנים באמצעות רחפנים, כלים בלתי מוישים, סירות מהירות קטנות, מסוגלים לבוא ולפגוע בכלי שייט שעוברים את המצב, או במצב הסופי אפילו למקש את המצב עצמו. ולכן זו משימה שהיא בהחלט לא משימה פשוטה בצורת הלוחמה שהיא היום, ולכן אנחנו רואים את המצב כפי שאנחנו רואים אותו. אני אומר, זה לא היה אף פעם פשוט, בוא נזכיר, במלחמת העולם הראשונה היה לורד הראשון של האדמירליות צ'רצ'יל שניסה בגליפולי להשיג את זה, ואחרי שנה ו...
1: אגב, אתה המומחה, אני מנסה לדמיין, כאילו אני מסתכל על, על, על המפה, עכשיו, אפשר לשנות את נתיבי השייט ככה שיהיו יותר קרובים למשל לאמוריות ולעומן ולא לצד האיראני, או יש גם עומק המים גם משפיע על ההחלטות וכיוון השייט של הספינות, בעיקר הספינות הגדולות הענקיות בגלל העומק שלהם, כל מיני שיקולים מקצים שאני לא מבין בהם, זאת אומרת, אי אפשר לעשות את זה די קרוב לחוף האומני האמרתי ואז בכלל לא להיות קרוב לחוף האיראני?
0: אפשר לעשות את זה, זה מה שניסו, אבל כל זה עדיין נמצא בטווח הנשק, הטילים, המלטים, לא, מדובר פה על, סך הכל על מצר שהרוחב שלו הוא קטן, זאת אומרת הוא פחות מ-50 קילומטר בדבר הזה. מטווחי הנשק והרחפנים והטילים וכל הדברים האלה מסוגלים לשלוט, ככה שלעבור בקרבת החוף האומני זה מה שניסו בזמנו לעשות, וגם להימלט מכאילו מהשליטה האיראנית, זה לא יצליח.
1: טוב, עכשיו אגב העומק של המים, איפה המים רודדים ומים עמוקים, זה גם אלמנט חשוב לגברנטים ואיפה עוברת הספינה, בעיקר הספינות הגדולות הענקיות?
0: כן, בהחלט, אם כי שם יש נתיבים שהיו בזמנו מסומנים גם בנתיב לכיוון מערב ומזרח עם רוחב בערך של 8-9 קילומטר, ככה שזה לא בעיה מהבחינה הזאת, ואחת שהאיראנים אמרו שהם יטילו מוקשים, אז זה הופך את הבעיה למורכבת עוד יותר.
1: טוב, מעניין, ולמדנו גם המון על איך ככה לאט לאט מתקדמים, דוקטור חלב, אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: עוד משפט אחד, כן. אנחנו, הלקח שאנחנו רואים פה, יוצאת מדינה והמטרות שלהם לעצור את הגרעין האיראני, להפסיק את הטילים הבליסטיים, להוריד את המשטר ולא לוקחת בחשבון דבר שכבר ראינו אותו, שהאיראנים עשו אותו כבר עשרות שנים אחורה, שכמענה הם יסגרו את מצר הורמוז.
1: אגב, זה מעניין שאנחנו מדברים כל הזמן עכשיו על חופש השייט וכאילו אין עוד בעיות, לא גרעין ולא טילים ולא טילים בליסטיים, נכון. זה הכל מתנקז לאותו מצר, מאוד מעניין.
0: נכון, כי טראמפ נמדד בסוף על נושאים הכלכליים וברגע וחבית הנפט, עובר את $100 או עכשיו $80, מבחינתו זה יותר חשוב מגרעין.
1: אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.